0: Det var denne formiddagens første ønskelåt, svenske Sara Larsson med Midnight Sun, som rett og slett kom ut av at hun først ble ganske kraftig kansellert på internett og for øvrig I den virkelige verden, og deretter så ble en av låtene hennes, en låt hun gjør sammen med Clean Bandit, brukt I en ganske sånn deprimerende zoome-trend, og så tok hun og spant allt detta om eller altså hun tog hon lagde rätt och slett skicklig god limonade av alla citronerna hon fick utdelat och när vi först är på internet så må jag bara si att hela alla mina feeder som det heter de flommer över av ett ljudklipp från den nästa artisten vi ska höra han heter Ramon och det är helt uppenbart att han har fått sig böjle mycket jag hoppas vi får den låta utgitt I I mellomtiden så skal vi kose oss med det jeg mener at en av sommerens absolutt beste låter. Dette Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärna som är döv

0: Family Four var det. Härliga sommardag som alltså är dagens tralala torsdaglåt som Per har föreslått.
1: Den hållt till en 13:e plats i ESC det året då 1972.
0: Ja.
1: Men då tror jag det var nu är ju 100 land med. Jag skulle den gången var det mer sån runt 22 eller något tror jag.
0: Ja, så den kom ganska långt ner på listan. Mm. Ja, vi ska ge poäng. Ska vi börja med PN-vänlighet? Hur PN-vänlig var den? Hade du blivit överraskad? Alltså hvis du hade blivit överraskad över att det blev spilt på NRK PN så blir det lavere poängsum än hvis du inte hade blivit det. Hur överraskad hade du blivit på en skala från 1 till 10?
1: Ja, mitt på 3 för det hade inte blivit chock. Om den hade blivit spilt men hade kanske egentligen samma oj ja var kom den fra men jag måste innrømme att ja nej jag tänker 5 har jag gett den
0: ja ja och så gett 5 mm-hmm. Hade nog reagerat på samma måte sån här varför ska vi spela den nu vad har skett har den dukat upp på en eller annan måte på nytt igen eller vad är det här för något för den hör du hör ju att den inte är ny.
1: Ja, absolut. Ja da. Og så hører du liksom at det ikke den, det har ikke blitt en sånn worldwide hit.
0: Nei, det har ikke det. Og vi spiller jo ikke så mye svenske sanger heller.
1: Nei.
0: Jeg regner med at den var veldig mye spilt på NRK på 70-tallet. Den høres veldig sånn ut at da ville den vært helt vanlig å høre der. Men da ble det 10 poeng til sammen på det. Ok, tralala-andel da.
1: Der skriver jeg 3, fordi at det jo strengt tatt bare det lille verset, eller refrenget til slutt her, som tralala, men da pøser de til gjengjeld på. Men jeg tenkte at det en totalandel da, på hele låta, da vil jeg si at det utgjør 3.
0: Ok, der har jeg gitt litt flere poeng, fordi de synger om å tralle.
1: Ja, jeg vet det. De sier at tralle en sång og sånn, men, ja. Men det jo, er det tralala?
0: Nei, det ikke det, men dette jo heldigvis subjektivt, så jeg ga 6 poeng her.
1: Og
0: det,
1: wow!
0: Ja, det skjønner nå at det var litt mye.
1: Nei, men det flott det.
0: Jeg synes det gøy at de faktisk synger tralala i vei her, liksom. Jeg oppfordrer til tralling, og det synes jeg de skal få poeng for.
1: Ja, sa du 6?
0: Ja, jeg sa 6.
1: Ja, så blir det 9 poeng på en annen. Ja,
0: så vi er oppe i 19 poeng. Ok, mm-hmm. Så den siste kategorien. Hvor godt liker du den?
1: Du, den krøp litt på meg. Vi har hørt den jo før vi gikk inn i studio, så hørte jeg den om igjen nå. Og jeg synes på en måte det ganske... Det noen fine harmonier der. Begynner meg litt sånn om med mamma som pappas-aktig. Så jeg ga den 6 poeng jeg på liker.
0: Ja, jeg hadde ikke hørt den før vi spilte den av, men jeg ga den 6 poeng likevel. Okay. For den ikke en sang jeg nødvendigvis ville... Kanskje reagert hvis jeg hørte, eller NRK-PN tydeligvis hadde reagert, da, men jeg hadde nok heller ikke blitt meg merke og tenkt, den med, hva heter den? Den skal jeg legge på spillelista min, liksom. Men den jo søt.
1: Den søt, og den gir en god følelse, og så det folk som kan synge skikkelig bra.
0: Ja, og så det alltid deilig at noen liksom glad og synger om at det herlig på sommeren.
1: Ja.
0: Så da ble det en 6-er fra oss begge, så da ble det 19 pluss 12 poeng. Så ser vi på hverandre og bare, orker du å tenke, eller?
1: 19 pluss 12, det må jo bli 31.
0: Ja, det må bli 31. Og det ganske lavt, så den kommer veldig lavt ned på lista, men den kommer over Libe Åne Liden med Udo Jørgen, som fikk 29. Og da, nest siste plass, rett og slett. For neste da Beatles med Baby It's You, den fikk hele 35. Så nest siste plass på den herlige sommeren.
1: Ja,
0: den fortjente bedre, men sånn det med kategoriene våre.
1: Så kanskje vi har blåst liv i den nå, da? Nå blir den plukket fram.
0: The Proclaimers med 500 miles ligger fortsatt på toppen her med 55 poeng, og du må gjerne sende en tralala-sang-forslag i appen NRK Radio.

0: Jeg vil ta, være litt mer forsiktig, så ja, det spiller sammen alt det der.
1: Nå det flere som lurer på liksom, arrangementer rundt omkring. Altså, nå det Kari Helene som skriver «Vi skal se Norge-Brasil når vi på Bulandet, som utenfor Værlandet, som ute i havet, utenfor Askvoll». Är det någon som vet om ett någon arrangemang där, en pub eller kafé som visar kampen, har varit gøy med lite liv och röre ytterst i havgapet. Så någon som är känd på Bulandet som vet att ja ja, men den visar det där borte. Så send oss en melding så vi får sagt fra til Kari Helene.
0: Ja, för eller så må de kanske dra in till Askvoll då, eller är det ett lite större ställe kanske? Ja, det blir lite komplicerat kanske.
1: Ja. Nej, det har varit fint om det var en som var vi har storskärm ut mot sjön, ut mot havet.
0: Och där och i London utanför vad heter den stadion igen? Det är i alla fall där var Metallica ska spela på söndag. Där var det också någon som hade lust att veta liksom är det något i närheten där?
1: Ja, London stadion.
0: Ja. Om och visst är någon som vet om ett ställe i närheten där det ska spelas ett fotboll på storskärm.
1: Ja. Och så är det också Lillestrøm. Lillestrøm sentrum trenger et sted for man kan ta med seg en 10-åring. Her må vi hjelpe hverandre. En som skriver, det hadde kanskje vært en tanke å vise søndagens kamp på storskjermen på Oslo S. Det hadde blitt kaos inne på Oslo S.
0: Særlig hvis det regner, og så var det sånn her, ja, yes, vi går inn der.
1: Unnskyld, men når går toget? Ingen bryr seg. Vi ser på kamp.
0: Og alle som, jeg så for meg, alle som også mister toget, for det sånn, du må bane deg gjennom et hav av folk.
1: Det forslaget tror jeg vi må legge på siden her, altså. Du, da gikk det som du trodde med Katrine og oss. Hun skulle først støvsuge, og så hadde utsatt hun det, og nå skriver hun, tja, støvsuge. Mulig det blir bålpann og et glass vin i stedet. Kan jo bare åpne alle dører og vinduer, og la vår herre gjøre resten.
0: Ja, jeg synes det en god idé.
1: Ja, veldig god idé.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
3: Jeg også.
1: Ja, har du lyst til å danse? Følg med nå, for vi har Trøkk 16 som vi har hver dag omtrent på denne tida. Og trenger forslag til hvilken sang vi skal spille, send i appen noe som du tenker at dette får folk til å ha lyst til å danse. Det har Anne gjort. Hun skriver, vil det være fint å høre Sing Hallelujah med Dr. Alban. Sing Hallelujah.

0: blivit 8 minut över 8:30 och du hörde Anne Grete Preus sin fröjd. Och nu ska vi ta en titt på vädret och det ska vi få av statsmeteorolog Rafael Escobar Lövdal. Och plantan på Östlandet, de är väl förnöjd med regnväret nu?
1: Jag tror det, det är ju många som kanske syns det var lite kedligt med regnvär, men jag tror det är väldigt bra för plantan att du får sig lite. Nu har det varit någon byger till och från tidigare, men nu fick vi ett ordentligt regnskydd, men det trekker ju vidare. Så imorgon, då kommer sola efter vart tillbaka till Östlandet, där den helt säkert kommer ganska tidigt till och med, det är på Sörlandet. Så sörlänningarna, de får en dag hvor det är lättskyddat uppehållsvär. På Östlandet så vill det efter vart bli lättare skyddäcke, kan hänga någon byger tidigt till på dagen, men det går mot uppehållsvär och det är vart lättare skyddäcke, men det kan nog fort bli sen eftermiddag kväll för det sker. Och det blir stigande temperatur, men det man vill märka är att det vill blåsa en del imorgon. Från nordväst, liten kuling på kysten av Östlandet, liten kuling i fjället och på kysten längst väst på Sörlandet, stiv kuling. Så är det Västlandet, eller Västlandet, där vill du få byger. Litt gløtt av sol är du inne mellan disse bygene. Altså i Trøndelag är det regnbyger, men där vill det nok være for det meste skydd. Och som idag så kan det være noe torden i disse byene. I bygene kan være litt lettere om kvelden ser ut til. Nordland, där är skyet och disse regnbygene som vill være i Nordland, de trekker gradvis nordover. Kommer det Troms først om kvelden, så før den tid, så blir det en dag med mye sol i Troms. Temperaturen kommer seg rundt 20 grader i varmeste stedene, og det ligger an til å bli en riktig så fin nordisk sommerdag i Troms med vind fra nordøst. I Finnmark, der er det litt av og på med skydekket. Det vil gå noen regnbyger til og fra. Og på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær.
0: Så er det bare å glede seg til været i morgen da.
1: Ja, det er alltid, man har alltid gledt seg til vær i morgen, uansett hva det er. Du vet for oss, vi sier jo varslet vær er bra vær.
0: Okay.
1: Så for meteorologen så er det ikke så farlig hva det blir, bare det er som varslet. Så det er fint.
0: Det er fint. Tusen takk til deg, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

ett väldigt fint budskap i låten till Camilla North som heter Som du är. Vi är kanske lite sent ut, men sedan Kanada ligger 6 timmar bak oss så kan det ju hända att feringen fortsatt sitter lite i. För igår så var det nämligen Canada Day, deres nationaldag. Hurra! Och de firar på måte lite som oss, men med mindre finstad så bunad självklart och ända mer fest. De har ofta stora parader i gatan, konserter till kvälls och till och med fyrverkeri. Rätt och sätt en skicklig patriotismedag. Och i förbindelse med den här feiringen så har Bryan Adams lagat en skicklig patriotisk sång till hemlandet sitt, låta 51st State. Sangen är lagad som ett svar på Donald Trumps plana om att göra Kanada till den 51:e staten I USA. Det vill nämligen inte den 66 år gamla artisten ha nå av. Vi kostar oss och

Ny musik av Bryan Adams 51st State som vårt laget som ett lite stick till Donald Trump fördi de I Kanada inte vill bli den 51st staten. Och kanske också så får vi faktiskt se Bryan Adams på Eurovision till nästa år. Idag så kom nämligen nyheten om att Kanada får delta I världens största musikkonkurrens från och med 2027. Allmänkringkasteren I Kanada, CBC Radio Canada, vart nettopp fullvärdig medlem av den europeiska kringkastingsunionen EBU. Det samma skedde för Australia som fick plats tillbaka I 2015 till mång sin stora överraskelse. Nästa år så blir det musikfest I Sofia, Bulgaria, sia de vann årets Eurovision med sangen Bangaranga. Och det är inte rent få artister Kanada kan sända till nästa år. För det här är ju hemlandet till artister som bland annat Justin Bieber, The Weeknd, Avril Lavigne och Tate McRae för att nämna någon. Och så måste vi ju huska att det inte är första gång en kanadisk artist är med I Eurovision. I 2001 och 2023 sände nämligen Frankrike, artister født og oppvokst I Kanada til konkurransen. De kan også skryte på seg en vinner, fordi Celine Dion, født I Quebec, vann for Schweiz I 1988 med låta Beklager fransken, Ne parti pas sans moi, som betyr Ikke dra ut med, og den skal du få nå.

0: 80-tallet där Münchner Freiheit hade en storslager med denna Every Time. Men nå, kjem tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.